0: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive.
1: Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
0: I sure hope he brought the Pepto.
1: Mike knows the Pepto-Bismol provides fast, five-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
0: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
2: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
3: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
4: Use as directed, keep out of reach.
5: La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se vive solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y este viernes, por el Grupo D, es el turno de la selección de todos. Estados Unidos, Paraguay. Comenzando a las 8:30 de la noche, tiempo del Este, 5:30 Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se vive solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y este sábado, en una cuádruple jornada, arrancamos el día con el Grupo B. En vivo, directamente desde Santa Clara, California, Qatar, Suiza. Comenzando a las 2:30 de la tarde, tiempo del Este, 11:30 de la mañana, Pacífico, junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se vive solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y este viernes, por el Grupo D, es el turno de la selección de todos. Estados Unidos, Paraguay. Comenzando a las 8:30 de la noche, tiempo del Este, 5:30 Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México.
8: Y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte, tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: Fútbol de primera.
10: Estamos de regreso en el después del fútbol. Han empatado 1-1 Canadá y Bosnia. Daniel, da la sensación de que el resultado, por lo que mostraron unos y otros, le termina quedando bien al partido.
11: Sí, probablemente si uno analiza cada tiempo, podrá decir que mejor Bosnia en el primero, mejor Canadá en el segundo. Los técnicos intervinieron en los momentos justos para resolver problemas. En el caso de Canadá, el segundo tiempo fue mejor y sobre todo a partir de las modificaciones hubo futbolistas que no estuvieron en una nota alta. Jonathan David no fue el jugador de jerarquía que se supone que es. Tampoco fue un buen partido para Buchanan. Y con las modificaciones Canadá consiguió desordenar, desequilibrar a un rival que en el primer tiempo había mostrado mucho orden, sobre todo para defender su área. Encontró las situaciones de gol que necesitaba, primero para emparejar el partido, incluso hasta para ganarlo con aquella última de Kyle Larin. Y Bosnia también supo mover sus piezas en el momento indicado, retiró a los dos volantes externos que habían tenido un trabajo de ida y vuelta permanente para cumplir las funciones de marca junto a sus laterales, y a partir de allí supo estabilizarse, especialmente, y aquí miro a Manolo, a partir de la pausa de hidratación.
12: El tercer cuarto, a partir del tercer cuarto.
10: Es que se ha transformado en un partido de básquet. Esto.
12: Así tal es, cual, tal lo cual. De fútbol hecho, rápido, llámalo como quieras.
10: Estamos viendo que son cuartos ahora.
12: Y a ver, no es que seamos adivinos ni nada, lo dijimos. A raíz de que empezó el segundo tiempo, Canadá empezó a apretar, a jugar bien al fútbol, a hacer cosas distintas. Tenía metido en su propio arco a la selección de Bosnia. Cuando pasa la pausa de hidratación, Bosnia se volvió a ordenar. Canadá ya no atacó con la misma intensidad.